Atoto arere, arere atoto. Ojo akoyi baba magana o. Bojo ba nro so eyoku ogbodo kimo. Kaye mama ke eya je logbode. Bologuro ba

0: ẹjẹ ilẹ ilẹ ta ntẹ yi o ma ku o ma pa iwo fun ẹjẹ wa pa uko jesu oluwa ma je kile o gbeje mi lojiji
1: jesu
0: oluwa jo ma je kile o gbeje mi lojiji